0: Julie.
1: Սանդոմի.
2: Սանդոմի.
0: Սանդոմի.
3: Հանխա կճիրդեպա, իսարգեպլ է գանսակութրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս եսխզե, այիղի ախալի, անգատ մոյիտան է օքրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի, ստրապատ տմարդիվատ, մի իղե օքրոս շեպասեպիս մաղալի տարիպի, դագ
4: Կանգաշիա, գավդի բարդ
5: Վիդեո կամերեպի գադա ամոցվետ, ծոցխալի դացույչ գուպեպի խուրատ խերիտ Թեքնիկուրի սամսախուրի զմզատ խոպնա
6: Սախանձրո սիգնալիզացիա վունքսիոնի ռեպս
7: Դացույ սամսախուրի մագիստրի, խվելա ռիսկի, դազգոյուլիա
8: Հուդեսաց բիզնեսի մզադա գանույթ հարեպիստույս, ռադիո դարդիմանդիս սարեկլամոս ամսախուրի, որի ծխրամետի ոտսի աթի։
9: Սա աթիս դարդիմանդիս։
10: Ռուբրիկի սպոնսորիա ռեստորանի Դոլաբաուրը։ Հեղբուրտիս գանցկոբա դա քարտուլի ստումարմաս պինձլոբա։ Տելեֆոնի 574-877-877։
11: Ռադիո դարդիմանդիս էքսկլյուզի